той сюда. Грита трішала у міс Миша і рікішо шунік вийша. Бега сяся сербролюкас, трюкас букас бебенчукас. А псіжергу сілга шло, та вяяс рагана гауруата. Ір лякоя йо шунюкас, йодас, йодас кип англюкас. Вось прибегус лепта, клауся, лоумі рагана пікчауся. Лепте, лепте не тащитас, клумпю падис надовжитас. Курса кікі расте букас, трісе сутєсі броліукас. «Нежинау», – лептелі сако, – «траукіс рагана но тако». Вось тік лоумі келя коя, лепта стачас атістоя, «не проляйся стара лупе». Лоумі шлумші палі упе, ір сураду секля браста, грейтый пукшті кіта крашта. Вось прибегу з дона клауся, лоумі рагана пікчауся. «Тяшла, тяшла, уштрух тої, і рік росні пашоў тої. Корся сутєцір бролюкас, стрюкас букас бебенчукас». «Не жінов», – донутя сако, – «траукіс рагана но тако». Шоко лоумі лінку іщіло, кепалай калнис іщкіло. Пасіспіявді лоумі дялнус ір прадєю ліпті калнус. Віса накті ліпо-ліпо, ой шріто шлумшт, ну дрібо. Пер тарпу кальнес вінгюотас, йоя рагнан шлуотас. Ір ну йоюс келю гала ранда і карвутя жала. «Карве, карве, нера люота, ішваносу таве шлуота. Курсе сутес ір бролюкас, стрюкас, букас, бебенчукас». «Нежинау», – жалої сако, – «траукіс рагана но тако, нес аншакю пакратісю, ір бе матан субадісю». Баршка клумпес гележінес, таршо скудлос пакулінес, бега рагана пашлайте і руштинка обелайте. «Обелі рухшті лаукіня, ту рухштесні уж рухштіня». «Курсе сутес ір бролюкас, стрюкас, букас, бебенчукас!» Обелілі лоумі сако, «Траукіс рагна но тако, прошакас ту не пролісі, бебенчуко не павісі!» Обелі шакас супіне, кур жвільгі шаку танкіне, кур пролісті лоумі жюрі, ліндо носі сідурі, не проліндо не шунюкас, йодас-йодас кип англюкас!» Бега лоумі по лоуке, у гіжюрі вальті сплоуке. Вальті сясі сірбролюкас, стрюкас, букас, бебенчукас. «Не павісю!» Нусігандо ір парпуалося ан кранто, лоумі рагана гауруата, лака вандені мауруата. Ір шунюка лахті моко. Лаке, лаке, кол суспрогу. Грижо сясис ир бролюкас, стрюкас, букас, бебенчукас, и тробяля сава сяна, ир ликшо линксмый гивяна. Вакаро по